0: تيكيت انيم چوتين ككيساخ ناري رنوخيل رتياب تنانليك او توكيلنا ككياكا نوب ككتيخ ناري او تيوخال اكيك بروخ ناري باريقا رومال ريت شري ديوس شوياتش كيتش ريخون انيما اريش ككيبانو ريخستاق تككاخ ري اي اري اريش كنوخيل ككيكيخات ريو كوينيم لكخاري مال تيس ريخون چيكوب چي كتي وي اريتا چي شبانتاخ ريو تسيخ ري ديوس كتكوري وخوني شقري اريري نملخ تنميت چكتقن بكيوي ري اخوينيل اريج ري اوواتشوليو.
1: Apocalipsis capítulo 18. Categori. Shinuil chehun ángel cheka kahulok chi chika hulok. Koni malahu kowinem. Eru wachu leu si balach sakar wach rumari usakil are. Categori. Ruk hun kowlach abal kura kakehuchi.
2: Shchache, shchache rini malach Babilonia. Riaresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uwokaj. Rumal rech che konohel takritinemit kas shkitig riamaha rech ritzel umak kuk enim chutil. Eri eachawinel erech ri wachuleu shemakun ruk riare. Eri eachkayib erech ri wachuleu shek inomar ruk ri unimal riare.
1: Katikuri, shintach hunch abel chikubir chi chikahulok.
3: Chicheluloq chupan ri ish ishnuwinaq. Chiakan riare. Arech ri ish mankokohita ri umak iwuk. E mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulih rip. Chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chihruk ri upak. Chiakamul chech ri itzeltak hastak rech riare. Paripakbal. Hawihe shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech. Kehasi uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
4: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
3: Rumal kuwa we hastakri. Chishapahunuk eh. Sakri puwirik ash, itzel chak chori utzumal, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalah uchuk abri haushel dios, rishipnong at ochzik puwiriare,
1: sibalah keok annari, kehikikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal. Aritak chi kikilnare ubokuwik ri usibal uqaq. Nak ketak iwi kanri. Chech rumal rech che kikishbihkib. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
2: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikovlak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katoqtsik pawi.
1: Ri iak ayib erech ri wach ulew. Kok ehna wach ri ekibison nari chech. Ri eqanu pam taqri huku kamikri mankota chekhun kloqawik eqan rech qanpuaq rech saqpuaq rech utalaq taqabakh erech katin tatik taqabakh eqan rech lino erech kiaqtuntuq rech shela erech escarlata eqan rech ronohel watch kokalaq taqchi erenohel hashtag watch rech marfil ronohel hashtag watch rech utalaq taqchi Ronohel hashtag watch rech sakchich, rech chich erech li sakchok. Canela, kokalachtak kayes, kokalachtak kunabal, mirra, kok kol, amaha, aceite, kaj, triko, chikop rech ekan, richich, rikej, hetak chich, rilokom patanihel echeri winakwi. Kategori. Richak tak watch chisibalah kurayih watch ri awalmariat chinakh biwi chuwach riat eronohel rinimal ere utsil skisri chawech riat emankota chekhmul rikawil watch riyakh kayib cheshiq inomarik ruk wiri nakh ketak ikanwi chech riare rumal rech chisibalah kikishakh kibri cherik ashkurik riare Si balak ko ekna watch ri ekehik ihat na ri chech.
5: Ayum ayum, sini malak tinimit ukohom lino retsyak kiyak tuntuh ereche escarlata kukuh rikan lakpwak riutsalak takabak erika tzintza tikalak takabak chisha pahun kakbal shkis uwach ronohel wenimal ri.
1: Ri iben sanel takri huku, ri iare chike be puwiri polo, ri winak resh takri huku, ekonohel kikchak pak rumal ri polo, nak ketak ikan wichesh riare, si balak kikre kakek kichi, are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq.
6: Hachin hewa he has wenimalak tinimit?
1: Katekuri, shikik iak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, Kehik khatik.
6: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit. Ruk riuk aslemari animal. Shek inomar konohele binsanel chech takri hukup. Esha pahun kakbal shkis uwach.
7: Rikak chki kotok chrech yare. Shokokhere ish che ish tiyosh ratakwinak. Ish takonalab. Ri ish pashalu tzikhi diyos. Romar recheri diyos shupan katok tzikh puwir yare. E shupan tokop chiwech re ish.
1: Chichanim. Hun ángel chen ni malaj u kowinem, shukamo bi hun abaj. Jejas hun ni malaj abaj, rech jokbal triko. Katekuri, shuk iaku bi pare polo e shubij.
8: Jejas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri ni malaj tinimit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitajik.
1: Man ktataj tachikhumul ri, rikokohom rikikohomaj ri arpa. Erikibish, rikibishonik, rikikikohomah risu, eritum. Riachchakip rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwi riabi. Eri uchabal riabah, hokbal triko, man ktatah chakmul ri. Ri usakil richakbal, man kchuplin tachikmul ri pawi. Rikichabal richabala, erichabali, man ktatah chakmul ri. Rumal rech chiri eawakayip riat. Eare kanokri e ahawinel rech ri wachuleu. Katekuri, rukri itznik kabano, she asup konohel ri wenak. Erukri are, shrikitah wirikikikel ri e kashel utzigri dios. Erikikikel ri itioshlachtak wenak. Erikikikel konohel ri she kamsash chuwach ri wachuleu. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri. Shinto jejas junni malaj kajini nibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheket lij.
2: ¡Aleluya!
6: Rikolatajen, rinimalaj ij, erichoab rech rija Dios.
9: Rumal rech isakalaj tzik, esuk rija toj tzik kubano, shubang atoj tzik kubiri eta batalik uwech ishok, chekech enim chutin. Riare, chesukoh rietzelalaj chamil pari wachuleu ruk, rietzelalaj ukaslemal. Shtohtah ukashel kubir yare, rikikikel, rieu patanijel.
1: Katekuri, kikibir chikumul.
2: Aleluya.
6: Riusibal kakan chubeq chubesak.
1: Ere huwinak kiheb, inimtak winak eri kiheb ek askoh. Hupalik shikah chukik la shikri dios, chitiul chironimalahtem ekikibir.
2: Amen. Aleluya.
1: Katekuri hunchabal shelulok chipare nimalahtem.
2: Nem chiwila wiri qadios igonohel ishi shupatanihel ri ishri kishibihi wib chuwach ri are ri ishi shchutin ri ishi shnim winak
1: Katikuri Shinto jejas rikijininibal sibalah winak Hiri jejas kchokhojik nimalakha Hiri jejas ujininibal nimalak kakulha ekikbih
2: Aleluya
6: Rumarrech cheri ahawshen Fri dios ahaw che rech ronohel hasuwach Shokik pari raha uibal.
10: Chishki kotok, ech hajat iwach enim chiwilawi rit dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alak chih. Eri rishokil sip alak utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino ratziak, che sip alak sak pupuk.
1: Ri lino, are ri utz alak tak kichak ri itiosh lak tak wenak, katekuri kubik chwech.
10: Chats ibak. Ete uchitalik ri winak che kisik ish pari kulanem ri alak chig. We tzig ri, u tzig ri dios, esak alak tak tzig.
1: Katekuri, hupalik shintzak chuwach ri rakan, چچوک ایخیلاشیک اریاره کبیخ چویچ
8: خایی ری این شاین خون اخپتانی خیل خی خاص ریات اخی خاص ری ای اوچالال چکو ایتاکال چه اویا ایک ری چیخ چریخ ری خیسوس اره ری دیوز رخواشیک که ایخیلاخ
1: کتگوری ریال چیخ چریخ ری خیسوس اره ری ری اوشلابال ریش ری قاشبال و چیخ ری دیوز کتگوری شنویلو خاقالیک ریکاخ اپیتنق خونسق کیخ ریخون چه اوکخبه موبی کخونیک اسق الاخچیخ کوبن قطاخچیخ اکچاخین چی پسوکیل ریخیتاق او وقوچ خی خاص خوننی ملاخقاق چوری او خلوم کخو خونتاق کتاکیک چپ بلوی سی باتالیک پوی خون بیاخ چشوی ریاره اتامانیناق ریرچیاق او کخوم کموماتیک پاکیک ایری او بی ری او چیخ ری دیوز ری اوینق ریش چاخ چیکاخ روک سقطق کیخ ای روک لینو کچیاق چی سقالاخ پوپوخ شگیتر نویخ و بیریاره پاری اوچی کلو لاغ خون اوچالاخ چیچ ریچ چاخ ارشکی و سوکو ری منکوتا ری قاکوخنیک کوک ریاره کی یو قوخ ناری روک خون چیچ چنی ریاره کتاکی پووی ری گیتبل امخا چی ریچ ری نیمالاخ رو یووال ری دیوز ریاره چی اخاو چیچ رو نخیل چی باتالیک خون بیاخ چوری رتیاق ای چوری رقن
6: اخاو چکیچری ای اخاوینل ای اخاوشل چکیچری ای اخاویب
1: کاتی کوری شنویل چه خون آنخل تکل پوی ریقیخ کورقا قیخو چی ای روک کولا خوچ عبل کوبیخ چکیچ کنوخل ری چکوب اخو وکاخ چه تخین که رپپ چوری نیمالاخ کاخ
2: چی ساخ چه مولی خویب چوری نیمالاخ وائیم ری دیوز کیتیخ ناری ریتیخ کیتیخ ری اخاوینل ریتیخ کیتیخ ری ابینسانل تق ری خکوب ریتیخ کیتیخ ری وینق ارچ چوخ ریتیخ کیتیخ ری کیخ ری وینق چک کی کیخ بیم ریتیخ چک کیتیخ کنوخل وینق ری اخاو اری موکم چی اچو تین وینق اچی انیم تق وینق
1: کاتگوری شنویل ری خون چکوب اشه انویل ری ارخاوینل ری وچو لیو اکچیل ری اکوینق ریچ چاخ شکی مولیخ کیب اریچ که چاخین روک ری خون چکوچ ریخ ری کیخ اکوک ری اوینق ریچ چاخ کاتی کوری ری چکوب شیوت تخیک شکوخه روک ری منقستیخ تخ اشال و چیخ ری دیوز ری اره چی او پتنیخیل ری خون چکوب ری شبان ری نیمالاخ تق خستق ای روک ویری شی او سوب ری وینق چی شکی کم ری خون او کتبال ری چکوب چه شک خیخیلاخ ری اوچ بال کاتی کوری ایکی بکسلیک شک ایا قبی پاری پولو ریچ قاق ریچ اصوخ ری چی سی بلخ کاتیک رونو خیل چی ری خستق اوچ شچوب اوچ رو مال ریچ ایچ چی کلو لوگ پاوچی ری خون چی او کخبیم ری خون کیخ اکنو خیل ری چی کوب اخو وکاخ نیمالاخ شک تیغ ری کی تیو خال اپوکالیپسیس کپیتولو 20 کاتگوری شنویل چکون آنخل چک قاخولوگ چی چی قاخولوگ روکام پا وقاب ری اولاوی بال ری نیمالاخ سیوان ای خون نیمالاخ یوتبال شویوت ری نیمالاخ چکوب ری اخیر کمتز کنوگ چی اره ری کاشتوگ اره ری ساتناس کویوت ری اره چی پا کاقو لخوخ کال خوناب کوک ایا قوبیگ پرا نیمالاخ سیوان شو چاپیخ تق ری چاپی بال شو تیق وی اریچ کتانی چی کسوب شک ری سیوان تق تینیمیت پا میل خوناب ای رخاوا شک ری چی ری اره کی رو لوگ شا پا کب و شیب قیخ کاتی کوری شنویل نیمالاخ تق تیم شتویی چواج اشیاچ کیچ ری قط بال چیخ شکو خیع شنویل ری کش لبال کنو خیل ری شکیت کی خلوم رومال ری ویایک چیخ چریخ ری خیسوس ای چریخ ری و چیخ ری دیوز شنویل کنو خیل ری منگشکاخ تخ شک خیخیلاخ ری چکوب ای ری وچ بال اون ری من شک کمتاری او کت بال چی رو کرسال که پلخ اون چی ری که قاب کچ خون که کسلی مال ایش اخوانیک روک ری کریستو پا کاق او لخوخ کال خوناب ری اینیک اخ کامی نقیب چیک من شک کوین تخ کچ خون که کسلی مال چیک اک کس ناری کاق او لخوخ کال خوناب وا ویری اره وا اوی نابی کستخی بال او تلخ کیچ ایتیوش لختق ریه آره che eu tzakatil rinabe hasta jebal riukab kamikal mankota ukovinem pakiwi riare shane echuch kahawi rechri dios y rechri cristo eke ahawinik kako la jukal junab aretachik kisri kako la jukal junab kiritahna ulokri risatanas parit apitalwi ekbenari chikisubushik rijetak amak para kijep uskut kiakik rechri wachuleu pagou e pamagou ke umulik nari chubanik richoh eki ke umulik je khas risanyep rechri polou she khan puwiro nohel ruwachuleu e she ok para kikolbal ri etios lahtak winak ri lokalak tinimit katikut hunkak shkabinik ulok parikah Eche uchasachchi riare katekuri pikashtok risubonel kech shkiakobi paripolo rechqaq erech asufri hawik owiri chikop erimen qastigta qashel utsigri dios chilare kikrequik ash chipaqir chichaqab chubeqir chubesaq katekuri riin shinwil khunsaqtem chekhunnimalaqtem erare tuyul chori temri Rikaj irwachuleu, xe animaj chubochri ukolem, eminxikiat kan jun retal kutbal. Exe enwil di kaminakib, xe enimaj xe echutin etakal chubochri juntem, xaq nik ahbuj, exxaq junchik buj, xe arebuj rechrik aslemal. Katekuri xbank atoxtig pakiwi, ri kaminakib, xe xas ritzib talik patakri buj, xeri xacharo nohel wachri kichak. Katekuri, ripolo xe utzaleh ri kaminakib e ukulom. Ri kamikal iri ades, xe ketzaleh ri kaminakib kikolom, ech kikujnal xbank atoxtig pakiwi xe xas ri kichak. Ri kamikal iri ades, xe kiaq paripolo rechqaq. Wawe polo rechqaq ri, are wari ukab kamikal. E xachinche menzibatal taparibuj rechqaslemal, Shkiakubi paripolo rechqaq. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil junkak kaj, junkak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, sachu wach iripolo mankotachik. Ishinwil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, chikkaj ulok chi chikaj ulok, Chipari ukolibal ri Dios. Helik wikik rip ubanom. Fejas hunchabali chuwoch ruchabala. Katekuri. Shinta hunchabal chekubir chipari nimalak tem ulok.
0: Uralwa ri rechoch ri Dios. Kuk ri winap. Kukuhi. Rechoch kuk ri eare. Iri eare. Are usiwan tinamitri. Ri are. Dios kuk ri are. Ri are. Are ki Dios. Kusuna ri ronohel. Uwal kiwach parikiwokoch mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri emakota chirakok chiah ri emakota chihunkash ri rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik
1: katekuri rihunche tuyul chori nimalahtem kubih
6: kamik kiman rikak uwachuleu
1: e kubih
6: chachibah ותצחרי שס צחווי אסך לחציך.
1: שוכוחי קוביך צ'וויץ'.
6: ונתחינך צ'יק, אינרין אלפא ארי אומגה, אינרי אין מחיבל ארי כסבל. ריחון צ'ק צ'קי חוצ'י, קיינרי צ'צ'רי וקייבלך רצ'רי כסלמל, אשק כנסיפחרי צ'צ'. ארווה רי רצ'בל רי אחצ'קנל וינק, ארי אין, אינודיוסרי ארי ארי ולקוואלרי. קטגורי Rik kishibih kip, riman kota kikohonik. Riko itzelalak kikaslemal, rieka misanelab, rike makun ruk ishok achi, riea hitzab, rik kikikilak riehostak dios, ekonohe riehostak winak, kori rikechibal paripolo urechibab, erecha sufri, waweri arewa ri ukab kamikan.
1: Katekuri, hunchkech riewukub angelib, Rikik kamri wukub pahbal amaha, chinohinak chiri wukub kisbal takik ash, shpetik ishubir chwech.
3: Tasahulok, riin kinkutna chawach, ריוץ' אפ שירישו קירבי הלך צ'יך.
1: שינו כמו ביק פווי חונים הלך חויוב, שח פרבוש לבעל, אישוקות צ'נועות שריציו שלך דינמית. ריחרוסלם, צ'קח הולוק צ'יקח, צ'יפרו כל בל רדיוס. רוקאם ריוקחיל רדיוס. חולוויק חייחס חונעות צלח אבך, חייחס ריקצין צטיק אילך חספי. כוחון נמלך ותפייל, צ'יקו קבלחוך רוקיבל, אצ'ונקח תקרי וצ'יחה, איקו קבלחוך אנחלים, אצ'יבטל ניקח ביח, צ'יארי קיבי ריקבלחוך חוקעת, קש ריוונק רישראל, פארי רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי ריק יקעם רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי אומוש רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי אוכח יבל ריקיח כו אושי בוצ'יחה. ריאותפייל ריטינמית, כו פווי קבלחוך אבך, צ'יארי אותיק בליל. צ'וואץ' רונוכל תקרי אבך, כו חום ביח, צ'קץ' ריאה קבלחוך, אהו תקונלה בריאלך צ'יך. ריחון צ'תכין קוביך ורי צ'וואץ', כו חון אתאבל רוק, חון אך צ'קענלך פואק, ארץ' קרטח ריטינמית, קרטח ריאושי תקחה, ריאותפייל. ותינמית רי, כו כיחב וצלטמל, רירקן חונם רוק ריאוואץ', שרתח ריארי רוק חונאח, אוויטינימיטרי קרתח קבלחוך מיל אסטדיוס, רירקן חונם רוק ריאוואץ', אירוק ריאונימל. קטיקורי שרתח ריאותפייל, אישובן חונאוקל קווינאח כיחב שקאב, ריאנגל שרתח רוק חון אתאבל, ששעס רטבל ווינאח. ואוטפייל, בנום רוק חספיה, ריטינימית בנום רוק צ'חצ'ו חלך ענלך פואק, צ'יק חונה מיטח, רוק ריקצין צטיק עלך אבך, ריחתך אבך, צ'אותי קיבליל ריאותפייל, כאופווי ניקח וצלחתך אבך, רינבי אופחה, חספיה אופם, ריאוקה ספירו אופם, ריאורוש קלסדוניה אופם, ריאוקח אסמרלדה, ריאורו סרדוניקה, ריאווק קורנלינה, ריאווק קריסוליטה, ריאווחשק ברילו, ריאובלך טופסיו, ריאולחוך קריסופרסה, ריאוחולחוך חסינטו אופם, ריאוקבלחוך אמתיסטה אופם. קטגורי, ריקבלחוך וצ'יחה, קבלחוך תקפרלס, שכוכונל צ'קץ' ריאוצ'יתך, בנום רוקשק חומפרלה, ריו קייבל ריטינימית, בנום רוקחן הלך פואק, שמן שלום תח, קצין צטיק ופם חייחס ריקריסטל. קטגורי, מן שנוויל תחון רצ'וץ' רידיוס צ'ופם, רומל רצ' שירי אחאו של, רידיוס אחאו רצ' רונוכל חס וואץ', ערי ערי רצ'וץ' רידיוס, שוכוחי ערי רצ'וץ' רידיוס ריאלך צ'יך. ריטינימית מן קרח תח, מן רחאו שיק תצ'ץ' ריאו נקבל ריקיך, אירו נקבל איק. רומל רצ' שירי וקיך רידיוס, קצ'ופלין פווי, הריאלך צ'יך ערי חון וצ'חבל. ריווינק קיבין רי, צ'ושי ריאו סקיל, הריחווינל רצ' ריוואצ'ו לב, קיקאמנה ולוק רי, צ'ץ' ריקיק אינומל. ריחתק רוקיבל, חקליק רי, קנחיק קן פקיך, רומל רצ' שמנקוטה צ'קאפ רי, צ'ילה. קטגורי, קיקאמנה ולוק רי, ריקיק אינומל, ריקינימל רי אמק, הונצח תחינק וואץ', חסטק מנקקווין תרי קוק צ'ופם, שכוחה מנקאוק תרי ריקיקבן רי חוסטק חסטק, ארי איצלטק חסטק. שווי קאוק רי ריאה הרי, ריציבטל ריקיבי פרי ובוך, ריוקס למעל ריאלך צ'יך. אפוקליפסיס קפיטולו 22. קטגורי, ריאנגל שוקות צ'נועות שרינימה, רצ' ריקס למעל, צינצתיק חייחס ריקריסטל, בולבטולוק פרנים הלך אותם רדיוס, איפרי אותם ריאלך צ'יך, פרעוניק יחל ריקייבל, פרחון צ'קאפ, איפרחון צ'יק צ'קאפ, צ'ץ' רינימה, קוצ'י רצ' קס למעל, צ'קה וצ'ין קבלה חוכמול, חומול צ'חוכוכנל איק, איריושק קווין, צ'יק קונשיק, רימנקות הריקה כוחוניק אוק, אמנקות החון חס ווצ'צ'יק, צ'קה חוושיק יצל צ'ץ', rini malachtem rech ri Dios iri alach chich si balach utri ri ukanachik paritinimit ek ichilach nari ri opatanichel ri Dios kikil nari ri wachbal katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalach mankota chichumul chakabri mankkahta chisakilri mankkahta ihri arech okichach rumal rech ri ahaushel Dios chuplin ri pakiwi iri eare ke ahawenik ri chubeqih chubesak katekuri kubir chuich
3: wawe tihri chiqasihwa esaqlaqtih ya haushel dios chekuyari rushlabal chkechri eqashel taqutih utaqomri angel rechare arech kukut chikiwach ri eupatani gen ri hastaq chekpenari chiukamik
11: chikamikri Ri inki impechi na humul, si balach utzri riare, rik kolow takri utzihwe kashe balu utzihri Dios, kopa we wuhri.
1: Inri inashwan, rishinilowik, irishintowik ronohel wiri, are takchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwoch takri rakan ri angel, rishiktu chinwoch ronohel wahas takri, arech kink ichilach riare, katekut riare kubich chuich.
3: Haji, Rein in hun patanihel khasriat e in hun khasri e awachalal ri qashat taqutsi ri dios in hun khasri e are chikiki kol ri tsi kopa we khuri are ri dios shakhashik ki qikhilashik
1: katekuri kubir chuech
3: makuba we tsi rech qashebal utsi ri dios kopa we khuri romal rech sheshas ukamikri kopa nikri kasban Yahmakunel winak, chichimakunok, eritzak tahinak winak, shas chutzahana rib, yare chek ohun utlahuk aslimal, shas chikanahok pari util, eritioshlah winak, chichutyosher sahna rib,
11: chika mikri, ri inkin pechinahumul, eshas huk amulok huk ritok balkech konohel winak, rumal rikichak, inri in alfa, eri in omega, riumahi balil, E inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri ki kichahnari katsiak, ri eareri kori kukri che rechri kaslemal, e kekowinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri eahitzap, ri etzaktahina kalahtakwinak, ri ekamisanelap, ri kikihilahri khostak dios, Ekonoher di utzk kilo ekikban di itzel. Ri in Jesus, nutakom ubiri angel chiwech in, arech kubih were chiwech buwiri ekomontiosh, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalach chimil rech ri akabil.
1: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
12: Tasahulok!
1: Iri katowik, chubih ba.
12: Tasahulok!
1: Erik chakir uchi, chukma bariha rech rik aslemal, erihun chikrah, chukama bariha, chishasipam chich. Riin, kimbich chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir dios, chik opa wewuhri.
11: Rihun chikukochina ukok hun tzir chik, ri dios kukochnari puvire hatakash chikubih wewuhri. Kategori rehun che kukamu bihun tzih che rechwe akshe balu tzih ridios ri, ridios, kukamu biri ri chakab che rechri are pari hun che rechri kaslemal, erihun chakab che rechri are pari tios lahtinimit, che cholemu bishik pa webuk ri.
1: Riin, chikin ya sakalakhtzih puwe wetzih ri, riin kimbih.
11: Genakut, chiukamik kimpe in.
1: Amen. Tasah ulok ahaushel Jesus, riutzalah usipanikri Jesus, chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.

0: نخید چو منک قاکی سخ پا قاقب عریج که قاقمو بک پاری می منک چو وچری کریستو اری اوخ قاسو کومم قیب چه او کخی ساشه که وچ رو نخیل ری من کی می من تخ اری تق چی چه اوچ ری اینی منک ری ایش اوچ ری لیک اونی کاشک چی بنا با ویری ویک آخون کو چومخ چه ری آره ریچ ری کریستو قاس اوچو چومانک با چو بنا با پا ریچ وی ویری ویری آره ریچ ری کریستو شکوخه ری اوخ ریچ ری ری کریستو اتی کوری کنه با ری این سی بلخ اوچی خوشک که بن پووی ریو قیخیل ری قاکووی نیم چه شویاری خوشل چقیچ آرچ که قیاک ایوچ ری ایش ایمانشت رو مال آرچ که قاکیس چیخ بیوی ری این منک اوت کنگ ایش ری ری این منکین وقتخ کشین شیبی رو مال تقویه نووخ کن چیبخ چیویچ که بیش نک اوت ری خی تقویه که چیبشک سی بلخ کشک تاقیک اسی بلخ کاو چوقا کاته کوری ریو بانتخه کریو باقیل آری تق چی کاوارال شستو قروی ریو چیخ شست ای چلو بانتخه چو چو مخ با پارچوی ری خونوی نقری ری اوخ اخری روک ری قطیخ آری تق چی که قطی باق ری خی تق قاوخ آری تق چی نخ اوخ کاوی شقوخه اخری وی اوخ کاناقاخ ایشاس اخیوی پاری قبانتخیک قس چیخ نکود ری اوخ من نیمان تچقیچ او من که قخونا ما تیساخ تقیب کوک اینک اخوی نق چشاس با کچوی ایاره اوچ تق اوچی خوشک کیب کیکی بنو ری ایاره ککتاخ کیب روک ری کی چومانک ایاره اکی که خونا ما تیساخ اقان کیب شاس کوک وی ایاره ری ایاره شاس من کوت کنو کاته کوری ری اوخ من که قاکوت تری خون نیمالخ قاقیغ شانی آره قیتاخ قیب ری روک ری خون اتابل شویا ری دیوز چقیچ چه شویا چقیچ کخوبن ایگوک ایش رومال ریچ چه من که قیات وی چه او بیشک وری ویتمات شخوبن ایگوک ری ایش ری اوخ قصیخ شخوبن ایگوک روک ری اوچلخ اوچیخ ری کریستو ری اوخ من نیم تا قاقیغ که قاکوتو رومال کیچاک اینک اخچک چکی بنو شانی آره که قیخ روک ری اوک ایگ ری کهونک ایش کیک ایچ نا ری قاقیخیل اوخ خچاری خون قیتاش قبیخ کنق چی شقق امو بک ری اوچلخ چیخ چیناخ چینا چلیچ ری ایتینیمیت ایش ایمان که قاقتخ کخچکون پا خون کالبل خوی چکونینق چک خون چک ایمان که قاقتخ چک او قاقیخیل پا خون چک چک چی سکومات خینق چی رومال خون چک ری خون چه نیمال خوق ایخ کوکوتو چو کوتو با ری نیمال خوق ایخیل پا ری خوشیل من اوچ تاری ری خون چه نیمال خوق ایخ کوکوتو چی بیل ریب شانی آره نیمال خوق ایخ ری ری خون چه آره ری خوشیل کوکوت نیمال خوق ایخ سگوندا ده کورینتیوس کپیتولو 11 کوخنه چه گویتاری ایش کشکوین چه اوچه خیک خوبیق چه این خونگوینق چه کش نوچ اب اشک کاته کوری ری ایش قس سیخوا کنیق ایو ری این اینا چیشم چی ویچ خیری خاچاکا چیشونک ری دیوز چی ویچ رومال ریچ چه ری این شیبن خونچ اب علی چی ویچ شوی ریچ خون اچا خیلال آریچ قس ایش خون سوکالخ قابو خالی چو وچ ری کریستو کاته کوری کین شیبی خویب چه خاچاری ایبا چه ری کمت شو سوبو روک ری ایچل اونو خیبال شو قوخه وینه ری ایش کچلی تاخ ری ایچو مانک ایوینه کش بینخ اکیساچ ری موچو چیم ایب چووچ ری کریستو رومال ریچ چه ویک پی چی خون وینق چی کویا و بیشک چی خون خیسوس چه منشینیت و بیشک این چی ویچ کاته کوری ویکی کم خون چیک اشلاب شیل کشتال چووچ ری ایک امام چی ری ایش اونکی کم چی خون اوچلخ چیخ چیک چک اشتال چواش ری شکمتخ ایگو مال قس چیخ نکود چه شق خائری چی ویچ کاته کوری ری این کین چو ماغ چه من این چود این تا چی کیوچ وی اینی مالخ تق ای اپوستول ری ویری این من قست کل ری نو چیخ کونه نی مالخ تق نو نخی بال چی کیوچ کنو خیل ای پارو نخیل خسو وچ ری اوخ قکوتوم ویری چی وچ ری ایش اونشنگ مکون اینگوا Aretak chishinya ubishik chiwech ri utzlak utzihri Dios, eman kot hun pok shinta chiwech, esho uge shin qasahwib arech ri ish ni malak ik ik shinya o. Ri in, shinhol ri hastak kech enik ahchik komon tiyosh. Aretak chi ri in shinkam kep o shib pok chekech e are, arech kishin patanik ri ish. Yaretak chi ri in, ink opari itinimit, eri in, Ono rahaushik, re in shin will whip. Mang in a cant church hung winak shimbano. Eare neri, yachalashik cheshepe pari Macedonia, rishi yo chuech ri no hastak che rahaushik chuech. Re in man shuachtak, che in a can church hung winak, eshas manking wachta wi weri. Weri, chas rumal risakala hutsik ri Cristo chek owuk ri in. Wenuk ehil ri mank tok ishtwa chuech. Pari tinimita kaya. Has che, la charru mal che mankishin lo ochta riin, Dios guare tamwe ri. Eri hastak che kimbano, che kintakehna upanikwa, arech riin, kingwesahu bi ronohel hasu wach chikech ri eare, che kikitsukuh, eche arek kah, ke hunamtah kuk riuh, ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, Eak subneltak ahpatanib, chek kikohkib hacha e apostol rechri Cristo. Eweri, mansachibal kushtak, utznakut, ri Satanas, shukbuhe kukohrib heri hachahun utzlak angel rech sakil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri eak pataninelab, chrech are, chek kikohkib hacha eak pataninelab rechri sukil. Katekuri, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Riin kimbichi humul chiwech, michomach bache riin kashnuch abeshik. Kategori kneba kashnuch abeshik. Chikamaba ukab chi ingeri, rahaushik che shokuhe riin kuya o kimbich hubik rinuk ehil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, man kimbich tcheri, hacha krah riahaushel. Shane kimbich nawa ingeri hacha in hun chuhwinak. Eja hekuri kin hikiba nukush chikori ri rumalshas kinyari nuk ihil. Ek ina kutri kikiyari nimalak kikihil rumal ri kibakil. Shokuhe ri in kinyanawa nimalak nuk ihil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uhtak winak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ishtihik, chek ishelak ashik. Chekitzela shiwach, chekish chaycho ipalach. Riin kimbihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukutwiri uchukab hunwinak. Hun moshilwari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shokuheri in, ina hebreo. Che eaj israelita, shukujeri in inaj israelita. Cheri eare eri jalil ri Abraham, shukujeri in ri jalil ri Abraham. Che eraj pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalaj ajpataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach rumal takrichak, in nim chinach kiwach rumal che shintzabishpa che. Ingnim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach rumal che nakah inok owinak chuech ri kamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkakom chech tak abah. Osh mul hutu binakubi ri nuhukub pariha. Humulchik Shinkana hun ihruk hunakab pari upanikahal ripolo. Ilah tak binem. Nim tak kesh rumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enuwinak. Kesh kumal ri man ea judio tak. Kesh patak ri nim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polo. Kesh chikishol ri ehos tak achalashik. Chak ekosik. Itak aqab che mangkok tinuwara. Chingnumik eschakih nuchi. itak ich shing mewahik. Shing ashik teu e shing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak rikin choman puwi ronohel ich. Rikin mayo pakiwi konoheri e komontios. Wek ohunk tukarik. Laman shokuhetak kin tukar riin. Wek ohunk tzakik. Laman kin poroch tewi riin. We rahaushik cheriin kin kut nuk ichil. Kin kut bari nuk ichil bari nutukarin. Riu Dios, eriu tat cherri kahaushel Jesus, siblak maltioshibal chrech riare, chubek ich chubesak. Riare retam cheriin manshakt shin hosinik. Bari Damasco, riu katbalzi riahaunel aretas, shukoch chahinel arech kikichihri kitinimitri each Damasco. Arech kin kichapori in. Katekuri, bajun guantana, e bajun chakach, shinki kasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajaushik cheri in kink utnuk ihil, kneba, weriman kot hun uts kuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach. Ri ingwetam uach hunachi pari Cristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chi pari ubakil o manpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retam waweri. Weachiri shkamu bik shaspa uroshka. Katekuri. Wetam. Che weachiri. Pa ubakil o manpa ubakil tah. Areri Dios retam waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che man yatalt chrech hunachi kubih we tzihri. Kink utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkoh nawa, ri nimlak nuk ihil, puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kinkwa kinkut ri nimlak nuk ihil. Man in hunchuk lak winak bari, kas kinyaba ubishik ri, ri sakalak tzih. Katekut, kink ilwip chrech weri, Rumal rech che kin shibih wib. Wenek ohun winak che sibalak uts china kuchomak panuwi. Chuwach ri krilo on chuwach ri nutzihoshik kbanik. Katekuri. Arech mang kukit nimalak nuk ihil. Ruktak ri utzalak tak hastak che shkalakhisash chunuwach. Ri in, shokisash hun kesh parinu bakil. Hun angel rech ri satanas che kinuch ay chunupalak. Arech ri in mang kukit nim nuk ihil. Rumal kuwaweri, oshmul nutom chrechri ahaushel, arech nach kukyaku bihweri, chwechri in. Katekut, riare shubih chwech, kupon la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, ri in kinkut nawa, rinu kihil pari nutukaril. Arech kihekhi wuk ri in, riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, ri in siblak utski na o, inko patak rinu tukaril, patak rinu yok ik, patak rik esh, patak ri okatanik, e patak ri pisok ek, rumal rech che inko pari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, ri in ko rinu chukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in hunchuk winak. Ishish banou chwech che inchuk winak. Rahaushik nakut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba che ri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wi ri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhi shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khasri man shiat chiwech ish, che shiat chikech ri enik ahtak komon tioshchek. Shuine, che ri in man shintat nurahil chiwech. Chisachaba we ni malak numakri. Chiwilampe, arewari urroshmul chik, che ri in kin sukumak wip, arech kin bepari itinimit. Katekuri, man kot nurahil ri, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinguach uwachri ipuak. Shani are kinguach iwachri ish. Rumal rech, چه منگارت تقل چکی خری ایاگلاب چه ای آره کیا او ری پق چکیچ ری اینانتاد چانی آره ری اینانتاد کیا او چکیچ ری ایاگلاب کاته کوری ری این روک رونو خیل گوانیما کین جان ری رونو خیل ری نوک اسلمال پیوی ری ایش رومال ری یوت او بیساشک ری اوش لبال ایش روک سی بلخ کشن لقو قیخ ری این لامنخیت کوری ری نو لقو قیشک ری این کاته کوری قستیخ نکود ری این کین کوینک کین بیخ چه ری این منکوت نو رخیر شینتا چی ویچ کاته کوری چی روک کپ نو پالخ ری این اچالاشک شین کوینک شی شین سوپو لک اخون وینک چه شینتا کو بی این ایوک چه شوتا پاک چی ویچ ری این شینتا کو بی ری تیتو ایوک ایروک اره شینتا چی او بی خون قچالال لک او پاک شوتا ری تیتو چی ویچ لامان شوخ بیت پاشا خونم لخ اوش لابال لامان خونم تو بانیک شقبان ری قستق او خیر چیک ری ایش سی بلخ کی چوماخ چی ری اوخ اره کقاخ کقاتوکی چی ویچ کاته کوری ری اوخ کقبی خوری چوچ ری دیوس پاری کریستو ارو رو خیل گوری ایش لو قلاخ تقوینق چونواج اره چی ری ایش کش گیا کتاخک ری این کین شی بی خویب چی اره تق چی کنو پانی گوک ری ایش کشین ری قا خچا ری من کین وقت این کاته کوری وینه ری ایش کنی ری قو خیری خی خاص ری ایش من کی وقت تخ چی کوری چوخ ری قیا قرینک ری اچی شم ری خی تق چکنک ری تل تقتیخ ری خلوم تقتیخ چی کشول تق ری خوقات ری خی تق من اوز تخ کین شی بی خویب چی وینه اره تق چی کنو پن پاری خومول چک ایوک ری دیوز کبن چویچ چی کن موچ اچ ایخ نوی ایو مال ری ایش ایچه شاس رخوشیک چی کنو قنا کمال اینک اخ چی شما کنک کاته کوری من شکیک اشت ری گیگوش چوچ ری من سوک توی ری گیگ اسلمال پا تق ری مکونک روک ایشو قچی ای پاری ایچه للاخ اسلمال سگونده ده کورینتیوز کپیتولو 13 اشمول چواری چری این کمبه پاری تینی مید رونو خیل گواری کو قطبال چیخ و روک ری کی چیخ اکیب اون ایو شیب تق ایچاوی شیبی تق وری چکیچ ری ایاری چه ایما کنینق چی کنق ایشو قوخه چکیچ کنو خیل ری اینک اخ چک اکین کمولیخ چیو بیشیک وری کمیک ری چری این اینلی نق لوق ایوک خیری نکوری خچا پاری و کمول چه شینکو خی چی شول ایش و کینو پانچینا خمولی گوگ که من ری رینو چاک روک چوکاب. رومال ریچ چه ری ایش شسکی واخون کتبل اریچ کی ویلو لقص اره ری کریستو کچا ووگ ری این. ری اره چه من تو قرطا ایوگ شانه ری اره کو چوکاب چی شل ری ایش. قص سیخنه چه ری اره شکوخ چو ری ریب بل رومال ریو تو قاریل کده کت کسلیک رومال ریو چوکاب ری دیوز. خیری کت شکوخه ری اوخ توقار روک ریاره کاته کوری کوخ کسی ری روک ریاره رومال ریو چوقاب ری دیوز چی کتو قبیسخ ایوچ ری ایش چینی کوخ با ایویب ایش لقص ایش کو پا ری کوخونیک لمن کی ویل تخ چه ری کریستو شس کو ایوک ایش شوینه وری ایش شس کی ویلو چه قص ایش ایچل تخ وینقوی ری این کینگوی یه چه ری ایش کی ویلو چه ری اوخ شس اوچ کوخویلیک ری اوخ کوخچاو رو گری دیوز اره چری ایش من کت خونی چیل کی بنو من اره تققیه چی اره کوخچاکن پاری کش شانه اره کقاخ کقیلو کی بن ریو چیل پونی تخ اره اوچ کی شل ایش چقوچ ری اوخ رومال ریچ چی ری اوخ من کت قاقوینیم چوچ ری سقلخ چیخ ری اوخ شوی قی اوم قوچ رو گری سقلخ چیخ قصیخ نکود چی ری اوخ کوخ کی کوتیک اره تق چی ری اوخ اوخ تو قار چی وچ اری ایش اره کوی چو قب چق وچ ری که قطع ری اوخ با ری قچاویم رو کری دیوز اره چی ری ایش کوی چو قب رومال کوا کین چی باق وری چی وچ اره تق چی ری این این لی نقو لق چی شول اره چی اره تق چی کینو پن چی شول من را خوشک تخ کین کوت ری نو چو قب چی اره ری اخوشل شی او چو وچ اره چی این شا کین یا کنک ایمان شاد کین ویلی نک کاته کوری ایشا چلا شیک چیش کی کود با چی یا با ری ایچو قب چی بیل تقی ویب chiku babatak ikush. Shahunam ba chibanach rechri ichomanik. Chikaslemah ba rinim lahutzil. Katekuri, ri Dios che are achchaqeri lokok ebalkush, y achchaqeri nim lahutzil, kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip, rihun rutzil iguach, ruk hun tioshlach tsumanik. Konoheri tioshlach takwinak, kigiyapan hun rutzil iguach. Rinim lahutzipanik riahaushel Jesus Christu, ri lokok ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ritioshlach ushlabshel, kukohiba iguk nimlach igonohel. Riguch shtsebashchkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, oman rumalta hongwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel. Cheshuwal Sah Riare Chikishol Riekam Nakib Shokuhe Konohel Riachalashik Cheikohuk Riin Chikech Riekomontiosh Rech Rigalasia Chiwech Riish Risipanik Eriutzilal Rech Ridios Katatshel E Utatshel Riahaushel Jesus Cristo Riare Cheshuyarib Chusheri Hamak Arech Kuhubokubik Chuachwe Uachuleu Rechwe Uchanimri Echesiblach Itzel Heri Haskrahri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak. Amen. Riin sibalak kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare. Che shishusik ir rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utslak tzichchik, che halahohwi. Egweri, aregua weri, shane ikonik ahwinak. Chekikikek ri tzel chishol, ekakak kikik eshi utzlachzih rechri Cristo. Genak ut, weshas uhwi onwehun angel che parikak petinakulok, ekubich chiwech hun chik utzlachzih, chek eshtalek chuwach ri kabim uch chiwech, riare anatema. Gehas kabim, shokuhe kamikri ri in kimbich chihumul, wek ohun kubich hun chik utzlachzih chiwech, Chik eshtalik chuwach ri shikam ri ish, anatema ri jrech. Kateku ri, kamik ri, la are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak, ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios, ong la are kingwak che in utz kinkil ri winak, weri in are kingwak che in utz chikiwach ri winak, ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retamashik ba kimman chiwech ish achalashik. Ri utzlachzih che ri in shinya ubishik, man yataltach kok retashik kumal ri winak. Ri in man shinkamtach, man shingwetamachtach rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alachaisabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal ri nuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalach shein waktach, Rikomontios rechri Dios, esibalach kashi manchkech, eri in utzpari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachari in, eri in sibalach shinkol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritachi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, rumari usipanik riare, shirak shukalisakruk, rinuinakil, ri in, Riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, che man ea judiostah. Chianinak, ri in man areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arechri in kien rakawip kuk rie apostol, ri eare, che enabe chunuwach en. Ri in benamne kimban pari Arabia, katekuri, chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih ri sefas, eshinkanak ruk riare holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi, kintz ibahweri, kimbiach chuwach ri Dios, chiriin man imbanalt tzichtak. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidisia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumal ri Cristo, manketamt nuach ri in. Shuikitom, چریاره نبگانق شرقتاخ ری کخونیک آرچ کوکیز اواج اک اوکا میکره کویا او بیشک ری کخونیک کته کوری شمالتوشن چرچ ری دیوز اومال ری این گالاتاس کپیتولو دوس کته کوری پاک اخلاخو خونابچک شمپاقی چی همول پاری هروسالیم روک ری برنابه ار این شنک امو بی ری تیتو گوک شمپاقیک رومان ریچ خون قلق حسابل کته کوری شنکوت چگی وچ ری اوز لغتزیخ چری این شمبیخ چگی شل ری من ایا خودیوستاخ اواری شمبیخ چگی وچ ری اینیم تقوینق رومان ریچ چری این شن شبیخ ویب وینه من اوزتاخ چه شنتیخ انیم اون وینه مکوت اوپتان چه شنتیخ انیم کته کوری ری تیتو چه وچلال اخریگو شکوخه منشتت چش ریاره چه کپوس اووی او کوویل شانه کمال ری ای آره چه من ایوست ای آچال شکتخ چه شپه چقشول آره چه کی کالی ری قصو قپیتخیم پاری کریستو خیسوس آره چه اوخ کخوکک اوخ شیمیتالیک ری اوخ چه کی وچ ویناق ری ماوی ماشقاختخ شقک امواغ آره چه اوخ که قاکول چه ویچ ری ایش ری ساقلاخ سیخ ریچ ری اوصلاخ سیخ کته کوری شقوخه ری کهیلیک چه اینیم ویناق من کتو بطن ری ری کمانتخیک ری دیوز من عرد کری ری کبانک ری ویناق ری ای آره من کتو اوی شکی کخ چرچ ری اوصلاخ نوچیخ شن آره تقچی اشکیلو چه ری این شنچید بشک چه او بشک ری اوصلاخ چیخ چکیچ ری من ای خودیوستاخ خی خاص شچیل بش ری لو کک ری ای خودیو رومال ریچ چه ری آره ریش بانویک چه ری پیدرو کوکی کپوسول چکیچ ری پوسیم اوی کی کوی شکوخه خری شبان چوچ ری این پاری کی دو قب ری من ای خودیوستاخ کته کوری شگی کمو قب ری سیپانیک چه شیاتخ چوچ ری این ری سانتیاگو ری سیفاس ری شوان ری ای آره چه اینیم تقوینق چه ایرقان تقخا شکی یاری کی قب چوچ اچرش ری برنابه خی خاص خون کتبال رچ ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ بکوک ری من ای خودیوتاخ ری ای آره که به کوکری پوسیم اوی کی کویل شوی چه رخوشک چقیچ ری اوخ چه که قاچو ماغ ری ایمه بایی ار این روک رونو خیل گوانیما کواخ کم بنوری کته کود اره تقچیش پی ری سیفاس پاری انتیوکیا شین کولی لاخ ری اوچیخ ری اره چوپا لاخ رومال ریچ چه که اخونی چل اواج شوبانو رومال ریچ اره تقچی مخا که پی اینک اخوینک ریچ ری سانتیاگو ری اره شوا کوکری من ای خودیو تاخ کته کود اره تقچی ایشه پی ویوی نقری ریاره شوواخ ریب چکی وچ ری من ایا خودیو تخ رومال ریچ چه ریاره کوشی بیخ ریب چکی وچ ری پوسی مووی کی کوویل کته کوری ریانیک اخچک یا خودیو شقوخه خیری شکی بنو شقوخه خیری شبن ری برنابه شوواخ ریب چکی وچ ری ای آره اره من کلی تخ تخ کته کود اره تقشه این ویلو چه من استخ ای به نقرق ری سقلخ سیخ او چیخ ری ری این که میخ چرچ ری سیفاس چکی وچ کنو خیل ری وینق و ری ات چی ات خودیو کته کوری ری اک اسلمان خری ما ات خودیو تخ ایمان ات خودیو تخ گبنو خس کو کویاری کتا چکیچ ری من ای خودیو تخ آرچ که اک اسلمانیک خچا ای خودیو ری اوخ خودیو چی آره تق چی شو خلاشی کولوک اری اوخ من اوخ اخمکون لب تخ خی خسری من ایا خودیو تخ کته کود ری اوخ تام چه ری وینق من سکیل تخ رومال چه کوبان ری پیشاب شانی شوی رومال ری کخونیک چرچ ری خیسوس کریستو شکوخه ری اوخ شخ کخون چرچ ری خیسوس کریستو اریش که قرق ری سکیل پا ری کخونیک چرچ ری کریستو امانشت رومال چه کبان ری پیشاب رومال ریچ چه من کت خون ری گوریق ری سکیل رومال چه کوبان ری پیشاب کته کوری وری اوخ شقد سکوخ ری قسوکیل پاری کریستو کته کوری شقوخه ری اوخ کوری قماک خی خس ری اینیک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چش ری قماک حجی رومال ریچ وکین یک چی خمول ری خستق چی ری این شنگویلی چی این وی ری شنگوت ویب روک ری نوماک رومال ریچ چی رومال ری پیشاب ری این شنگامک چواج ری پیشاب آرچ ری این کوخی نک اسلمان رک ری دیوس ری این اینک اچوری ری پبل رک ری کریستو کته کود من این تخ کینک اسلمانیک شانی هریری کریستو که اسلمانیک پاری این رینوک اسلمانو چنیم ری چه کو پاری باقیلان کینک اسلمخ پاری کهونک چره چریو کهول ری دیوز چه شینو لقوق ایخ اشویاری پرچ تاقو بیسبل نواج این ری این من کنچوب تاواج ریو سیپانیک ری دیوز رومان ریچ وری سوک ایل پتینک رو کری پیشاب من کتو پتان ری ریو کامیکال ری کریستو Galatas capítulo 3. Ayum, veis isha galat, cheman kishinoch niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwartin sashik iwach. Veis shkut chiwach ri, wachibal rechri Jesus Cristo, chik ochori ribibal. Rein, shuihun hasuwach kingwach kingwetamach chiwech ri ish. La roman rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabishel. On Roman rech cheri ish shishkohon chech ritzih? La chiman kish no hintah, ri ish, chenabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu batan rono heri retak tokop, cheshikam ri ish? Hinakuri, mankotu batan ri, ri hun chekiyo ou chiwech ritios la hushlabashel, ekubantak ri maibal chishol ri ish? La kuban weri Roman rech cheri ish kiban ri bishab, On Roman rech cheri ish kishkohon chech ritzih? Hinakuri, ri Abraham shkohon chech ri Dios. Eweri shekhalash chech riare, che aregua ri usukil. Qas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik. E areri ri eukohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchubo che ri Dios, kuyanari ri usukil chkech ri man ea judiotak. Shahekuri oher shubih chech ri Abraham, we uslach zihri.
1: Pari atwi, kiteuchi ishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchi talik ri ruk ri Abraham, ri are, che shkohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab, kukohiri ri huno itzelal pakiwi, roman rech hewa kubih ri tzibatalik.
1: Itzel chrech ri are, ri manguk olta ronohel ri pishab, che tzibatalik pari ubuh ri pishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri pishab, mankukoht hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, cheri suk winak kouk asleman ri pari kohonik. Katekuri, ri pishab, mampetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri pishab ri, riare kouk asleman rumal ri pishab. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shritzelach ri parech kutqobisah qawach ri uch, ruman rech chitz ibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chiruman ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e ruman ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik, kinsolu wach chiwach chichas ri winak, hun tzibanik bim kanok, چه اوز و بانیک شپانیک ریاره چه پتینک چه کوک ری وینک من کچوب تو وچ امان کت کش چریچ کته کوری شبیش ری تک چینیک چریچ ری ابرام ایچ کچ ری ری خالیل ری چی باتاریک من کبیخ تک ایچ کچ تک ری ری خالیل خینه چه ایک او ایک این چانه شوی خون کبیخ چه چونه وی خال وری کبیخ اره ری کریستو کته کوری خری ری نوچو منک این Hun tzibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ri pishab che kpechi akan, kikheb sient hun winak la ho hunab, mank kuintari kuchub ri are, e mank kuintari che ubishik, che mank ustari chinik. Ruman rech, che wat hun echbal chi tsuyul chri ri pishab, man petinak tchiri ruman ri chinik. Katekuri, ruman hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri, Hasu putan ripishab, ripishab huntik bal nakut arech kukohi rimakah. Chikate kpenari ihalil rech richinik. Shibish kumal ri iakpatninil kech ri iangelib, erumal ri uchak hun kashel tzih. Katekuri, mankot hun kashel tzih ri, aretak chi shahun chi winak kuwan watek, eri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ripishab chrech tak ri uchinik ri Dios? من کوکولانتخ رومال رچ چه وقت شیاچ کج اون پیشاب چه کوینک کویاریک اسلمال اسنگوری چه ჩერისუკ ილკ პერუკ რიპიშა კატეკუტ რიცივატალიკ გუცაპი ხრონოხელ ხასტაკ ჩუშერი მაკ არეჩრი ჩინიკ რომალი კოხონიკ ჩრეჩრი ჰესუს ქრისტო შეტაკ ჩკეჩ რიკე კოხონიკ არეტაკ ჩი კპერი კოხონიკ რიუხ უხცაპი ტალიკ ჩუშერი პიშა რიუხ უხკლომ ჩრეჩრი კოხონიკ ჩერიკ პენა შახეკური რიპიშა არეყახტი ხულოკ ჩიკატერი ქრისტო არეჩრი უხ ოხსუკილტა კუინა ქრომალი ყაკოხონიკ კატეკუტ არეტაკჩი შოპანლი კოხონიკ რიუხ მაუხკოტ ჩიჩუშე ხუნახტიხჩიკ რომალრეჩ ჩე იგუნოხელ ის ისრელ კვალ რი დიოს რომალი იკოხონიკ შრეჩრი ჰესუს ქრისტო იგუნოხელ რი ბანომ ეყასნა პარი ქრისტო შასიგუეცი აყიმრი ქრისტო მანკოტ ჩი ხუნ აჰუდიო ონა ხრიეგო მანკოტ ჩი ხუნ პატანინელ ონა ხაუ მანკოტ ჩი ხუნ აჩი ონიშოკ რომალრეჩ ჩირი ის შუი ის ხუნჩიკ პარი ქრისტო ჰესუს კატეკუტ ვერი ის ისრეჩრი ქრისტო რი ის ისრი ხალილ რი რი აბრამ ე ის ისეჩ ბანელაბრი ხერი ხაჩარი ჩინიკ Galatas capítulo 4 Katekuri ri inkimbir aretakchi ri echbanel ak alnariare shasmanjal hoxtari chuwachkhun akhpatanel riare kori chushetakri kitaqnik ri eutatbal echusheri erirrech ri hastaqrech chikatena kopan ri qih cheshubih ri utat shukhena kut ri ugh ugheri arechi che ughakla ოკოჩუშერი უკოვინემრი ხასტაკ ჩერეჩვე უაჩულევ კატეკორი არეტაკჩი ნიმლახშწაკატრი ყიხ რიდიოშუტაკულოყრი უკოხოლ შალაშეკჩი შუკ ხუნიშოკ შალაშეკჩუშერი პიშაპ არეჩ ჩერიარე ქიუკოლრი ეკოჩუშერი უკოვინემრი პიშაპ ე არეჩ ჩერი უხ კუხუშიკ უხრალკვალ რიკუტბალ ჩერი იშ იშალკვალ ريديوس شو تقولق باريقا نما ري روش لبال ريو كخول چه كورقا قيغو چي اكو بيخ ابا تات شخي كوري ريات من ات خون اخباتاني خيل تشيك شاني ات الكوال شل چيك اوي ات الكوال شل چيك ات اش بانيل ري چي رومال ريديوس اوخير كانوك اري تقشي ري ايش من يويتام تووش ريديوس ري ايش ايشكو جو شري كي كوي نيم ري قستيخ چه ما اي ديوس تخ კატეკუტ კამიკრი ჩერი ის იუეთამჩი უაჩრი დიოს ონარე უცუბიშიკ ჩერიარე რეთამჩი იუაჩ ის ხასკუჩე კისცალახ პატაყრი ხასტაყჩე მანკოტ უჩუყაბ ეჩე მან უცდახ ერი ის ხაჩარი ოხერ კიგვახ კიკოხიგვიბ ჩუშერი უკოვინემ რნოხელვერე რი ის კინიკოხრი ხტაყრი ყიხ ტაყრი იკ ტაყრი ხუნაბ რი ის კიბან ჩუეჩ არიჩრი ინ კინშიბიხვი რუმარეჩ ვემანკოთ რუცილალ რინუკოსი კიგუკ კინტა ჩივეჩ ჩერი ის ჩიშუშ ბახერი ინ ხასრი ინ რუმარეჩ ჩერი ინ შინუში სახვი რი ის ხასრი ის ისა ჩალაშიკ სიბრახრუკ რუნო ხელგვანიმა კინტა ვერი ჩივეჩ რი ის მანშივეჩ ცალახტნუვაჩ კატეკური რი ის იუეთამ ჩეხუნჯა ბილალ შიო ბეჩვეჩ ჩერი ინჩინია უბიშიკ ჩიუეჩ რი უცლახცი ჩიპარი ნაბემულ ერუკრიკ ეშკუია ჩიუეჩ რი ხუნიაუა ბაკილალრი რი ის მანშინი უეცლახტა ემან იცელტახ შინი ვილო შანე შინი კულახ ინხეხას ხუნ ანხელ რეჩრი დიოს შინი კულახ ინხეხას რი ქრისტო ჰესუს ხავი ხეკოვი კამიკ რი უცლახტახცი ჩიკია ჩიპირტაკ იუი პრი ის რუმალნე ჩერი ინ kuya oki mirchiwech ri ish shamakol shishkowinik shikotri uqoch arichkiya chwechri in la shapuch shinhalo inikulel rumal rech cheri in qaskim bihri saqlaqtsir chiwech rikkar chiwech ish mang utstakh arikkar kishkita subi uqri in arichkishkiyut kukri eare utsri uyutik khunruk khunchik wechar rumal qori utsil chirunohel qih eman shuitakh are takchi ri in inkona qarchi wechri ish ishalakh taqwal qwal igumal ri ish chi khumulchik kinkash koli khriulo qeshik iwach chikatena are takchi ri kristo tsqatinaqchi iwukri ish Kuahne che watri in, ink od nakar chiwech ri ish kamikri. Arech utsri nutsihi wuk ri ish. Shane rumal rech cheri in, mangwetam ta has ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri in, ri ish, chikiwah kikoch iwip chusheri bishap. La shaman kita tari bishap, paritz ibatalik kikilo, cheri abram shkohi ke ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi. Rukri tsokopetalek ishok. Rihunche rechri akhpataneri ishok. Shalashik kheri khachak kutari bakilal. Katekot rihunche rechri tsokopetalek ishok. Shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal kabah. Rinabe ishok hareri chabbal kab parisinai. Kulok agri ral hekhas akhpataneri. Riare areri agar. Rumal rech cheri bi ach Sinai kopa Arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare akhpataninel shukbukheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek. Eriare arena kuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok. Riat cheman shatkovintak kohi junawal. Riat cheman shalokak tawach junawal. Charakakeh ba ochi rumal kikotemal. Riat, chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal. Shaneare ekiri ral riwonobam kanok, chuas rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik. Che ishkeri hasri isaak. Ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri, he hasri oher. Rial kual shed rumal ribakilal. Shrokatah rizal riushlabal. Weri hewashokohe kamikri. Ejas kubigrit ibatalik.
1: Chak yakabir yakpateninel ishok ruk riral. Rumal rech cheman ustak cher riral ri yakpateninel ishok. Kech benik ruk riral ri tsokopitalik ishok.
0: Shakhik uri isha chalashik. Ri uch man ukhral kual tri yakpateninel ishok. Shane ukhral kual ri tsokopitalik ishok. Galatas capítulo 5. Arech ri uch. Ochkiri tachinak kochkanach kanok. Areri Kristo shukkirowek. Kas uts ikolik ba chibnaba rukweri. Mikochchiba iwip chusheri hatibal rechri akhpataninel. Ingriin Pablo rikibin weri chiwech. Weri ish kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbich chihumul weri chichronohel winak chikupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Kristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri sipanik. Katekuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyeh pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, chepari Kristo Jesus. Mangkotu bantahik ripusimu wikowil, ongli mangpusimtah. Shane shuwiko bantahik rikohonik, chikchokunik, rumal ri lookeb alk uj. Riish, kas uts uchapalashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech mangkiterneh betari saklaksik, wawe hunchomanik ri, mangpetinak truk riare ri kishsikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, Kualisah wach ronohel riqor. Katekuri, riin, kinkubanuk ush cheri ish, chipari haushel ri. Mankot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohou kesh pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tzik puwi, shakabachinne. Katekuri, riish achalashik, weri in tahinna kinja ubishik ripusinik uwi kowil. Haskuche kinokatash shihumul. Shkisnak u wachri rik esh rechri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiria tachinak. Katekuri. Rukwe ishkiria tachinak chik. Mikamba ichukab arechki yach rechri bakil. Shane rumal rilo ok ebal ko ish chikak. Chipatanik ba chibil takiwib. Shane hun tziho belil. Kubikro nohel ripishab pari rutsilal.
1: Riat, chalokok ech riawakhil atzakat, heri ikhasu lokok eshik awib at kabano.
0: katekut weri ish kikatska iwip ekiti khih iwip qachik oloba iwip arech bankik istatsih pi weri ish ri in kimbih weri chiwech we areri ushlabishel kakomawibe ri ish makishko wintri kibanri urayibal ri bakilal rumal rech cheri bakilal arekrah ri tsel puwi ri ushlabal eri ushlabal arekrah ri utsil puwi ri bakilal ekep kech ohonik shahikuri mankipanta khrihastak chikiwah kibano wekori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab katekuri utsre tamshik kabanom runohel ri gastak chikuban ri bakilal rimakruk ishokachi ri tsel tak hasuwach ri qashemu wi parik aslemal ri qikhilanik chikech ri khostak dios ri itsbal ri qashkol patakri anima ri choh ri titem ri oyowal ri tsel taktsir ri tsel komon ri tasokh ib ri tsel takrayipal ri qashemu wi cheriwa ri tsel takwachwa im eukya eronohel hasuwach chekhiri katekuri ri in kimbich chiwech ri hasnubim chik chiwech ri kebano wehetak makri mankech bextari ri rahawibal ri dios katekuri ri wachkuyari ushlabshel areweri ri lokokbal kush ri kikotemal ri hamaril ri kochonik ri patanahik ri mankubant keb katsir ri kemelal ri utsuchapik ri aslemal rukweri Mankot hum pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, veri kak aslemal geri ejejas ri ushlabshel, chukuhe ri ushlabshel kuban ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuh ba nimalak kakihil. Are tak chikuk chokhinik, chakashol, y are tak chi, qarche ukhri khasri khunchik Galatas capítulo 6 Isha chalashik shukhi wekiwil khunchik makonik ri ish che ishwinak ishrech ri ushlabal chi khikomakh bariare ruk khun kemelalakh ushlabal eriat chachikhikhpa awib rumal rech che shukhri riat lokri katuchapri itsel Chito oba iwip, che ukamik ubik rihetak ekan, esha herinak uri, utsubanik rikibano, ri upishab ri Cristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah che ri are, ko unimal, eri are, shasmank otawi unimal, chi are ri are ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh ri ukaslemal, shahek uri shaskurik na wiri, ri ukihil pari are, eman rakawshik tari, Kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahawshik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, shrech rihun, rikikutu ritsir chuwach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretsebe huwach ri dios. Rumal rech, che rihastak che kutik hun winak, areri rikuyakna uwach, riare. Chikitikonihik pari bakilal chikikayik kuyak nari bakilal chikikayik riare chikitikonihik pari ushlabal kuyak nari pari ushlabal ri hunalik kaslimal muhtani bach rech ubanik ri utsil rumal rech chikpenari ri uyakik uwach ri pari uqih weri uq man kakachopik tqib che ubanik shahikuri are takchi ri uq kukowinik shas chikabanawi ri utsil chikich konohil katekuri Shasare chikana bisag ri eqachlal chi hunam ri qakohonik kuk. Chi wilam peri nim lak taknutsib ri kutsibag wenu qab. Rech toko bisabal iwach. Ri eqohun tak winak chi are kakak uts keilik pari kibakilal. E are wa we winak ri. Ri ketakan chi wach arech kipus uwi ri ikowil. Are kakak chi bankot kesh kpepa kiwi rumal ri uri bal ri Cristo. Wawe e are ri. Chikipusimu wi ri kikowil, ri eare, shokuhe, man kikipantak ri kubih ri pishab. Shui are kakak che ruk ri upusik wi ikowil ish, kukuhini malak kikihil eare, pari ibakil ri ish. Katekuri, ri in, mangkin waktak nimlah nukikil. Shui kuahri wepari urip balri kahawshel Jesus Kristu. Riare, jesukohri uwechuleu chori ripal rumal wechin. Eri in, shinukoh chori ripal chikiwechri uwechuleu. Rumal rech, chemak ot ubantahikri, wepusimu wiri kowil onwe mampusimtah. Rirahawshik, areri, cheri uhunk akalah winak. Katekuri, chikechko nohel winak. Chikikitrne behwe hastak wachri, hun nimlah hamaril ba, chikech, e hun nimlah look ebaluk ushba, chikech. Shokuhe, hegwa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekori, chipawe kamiku bikre, makohi ba hun winak chikbano keshchiwech. Shane wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahaushel Jesus Kristo. Chikanah kamba pari iwishlabal. Amén. Riwuh shtibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklah takwinak pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, Riusipanik eri urutzil ri Dios, eri ahauxel Jesus Cristo. Teuchim tbar ri Dios etatxel rech ahauxel Jesus Cristo. Chexuhu teuchig, ri ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, xuhuzikih pari are, aretakchi bajak bantak ri uachuleu, arech ri uch Dios, e uchzuklah takwinak chuwach ri are, pari loko ebalkush, xuhu uchisah ri Ujokohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejelanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklaj ubantajek. Pariare, ri uj, koreka kolotajem, rumal ri ukik el, kore sachibal makaj pari nimlaj usipanik, chesuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arech ketamaj ri aguatalik, Urayibalwe utzalaj choma balri. Chexu chomaj chuxer ronohel jasuwach. Arech kuban riare, aretak chi, ktsakatri ik. Aretak chi ronohel jastak uwach, kochu xexak hunchi holomaj. Ri Cristo, ri jastak kochikaj xukuhe, ri jastak kochuach ulew. Katekuri, pariare, ri uj, uktasatalikwi, chi uxikitalik chi oher kanok. Jeri jasri uchoma bal riare. Rikabono ronohel jastak uwach, jehasri urayibal. Arechri uj, kuhushik ujyal nim uqij ri uqijil. Ri ujche shas ojer kanak qiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish aretak chi, shitari utzih ri saklak tzih. Ri utzlak tzih, rechri ikolotajim, ish ishkohon chech riare. Ri ish, shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, Wetioshlak ushlab shelri, chiare, napial chrechri iwechabal, ekusuk umar, rikikolotahem, riwinakche keulo ri Dios, rech ubishoshikri ukihil. Sharumal kua, chiri in aretakchi, shingwetamah, rikohonik, riish, chrechri ahaushel Jesus, shokuhe aretakchi, shingwetamah ri loko ebali kush, kuk konoher ri etioshlak takwinak. Sibalaki maltioshinik piwi riish, Ekishin natizah ri ish aretakchi kinchau ruk ri Dios. Kinweyeh arech ri Dios, rech ri kahoshel Jesus Cristo, ritatchel, rech ri kihil. Kuyachi wech ri ish hun ushlabashel alah nohibal, ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chi wech ri ish, chakastih kiwetamah uwach ri are. Ri are, kuyat bari usakil uwokoch ri iwanima. Arech ri ish kiwil ri eyebal, Chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih, ekiwil ri uk inomal ri uk ihil, ri rechabal chikishol ri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantajik ri ukowinem, rechutok obisashik kawach ri uj, chikukohonik parinimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, ri shualajizak uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pari ritjakab chila chikak. Puyero nohel nimlach rajawibal, puyero nohel chukab, puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim ubantajik, e puwiro nohel takbiah, cheri ishkish kowinik gibih, manshuit pawe uachuleu ri, shukuhe, pari uachuleu chepetinak, shukohro nohel hastak chusherakan, e shukoho uholom rikomontios, chare ubakil, ritzkat ubantajik are, cheri nohel kunohil.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.